nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et ad peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenco vobis, pacem eum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquare

0: Ecce Agnus Dei, Ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine,
0: Santum Dicarum, Santum Dicarum, Santum Dicarum.